Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Føyja i Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosatio.
1: Områdsen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Este kommuna, Vastjumen, Teorsana kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

dekkene skiftast, kjør vensel, fetter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: Føyja i Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosatio.
1: Omrandsen samstår vi, Frammerja, Kristian Grøntnum, Atlantic Airways, Este kommuna, Vestjemen, Teorsanna kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% I avslagsre til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg fire.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hvis du tror at så gulle klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, eller sjøvturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alltid til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyer, etla vi kor etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjetna parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enn gøtta trøy og rydvigshalsen.
1: And it goes a little something like this.

0: Føyja, Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vashjemen, Teorsana kommuna, Væran og Betre Trinjink. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Vinnu med sand 2060, med Lutsunda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrstet ikke støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sendt oss i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060, og i Storhøttene ved Kjattner.
4: Opius Chavensen. Sunnet den 20. september, fra klokken 13 til 16, har vi Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel og bilen, har vi det her med landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder å kunne suttje deg om til en honalende av Chavensen.
5: Hef du en brukt en bil for å holde 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en Nudja bil, Chavensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Chavensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Føyja i Kazakstan, og i dag klokka 16 og FM 8, tutt på Bosatio.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøntnum, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, kjipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle dekkene skiftast? Kjør Vensel, fetter 20% i avslottere, tetter kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Takk for kundi. Sletcher tosta.
1: Åpihus kjør Vensel. Sånne den 22. September, fra klokken 13-16, har vi et åpihus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokkar urvala bilen, her vil de hava med landa nekvar leiebilar og gømslo for sera gav pruser. Eisene blir til å røyna Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder okkar suttja deg om til en hona lende av Tjavensen.
3: Nå, skulle du kjøpa Nudja Gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinen her, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta Jerry!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Er du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et la træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gulluveit gør det best.
7: Take it to the verse now.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkvist kvørsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av servører og tjenere fra, nedverska og styrstøkka støve av marsneino. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere, eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står og høtler ved Kjattner.
3: Følge Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosatio.
0: Områdensjen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Estu kommuno, Vastjumenn, Teorsanna kommuno, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen. Føyre, Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8. Tutt på Bosadio.
1: Områden sin samstarvi. Frammerja, Kristian Grøtman, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjumenn, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårs du av er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: prisar.
1: Nutt dekk til en god pris.
2: Jo takk.
1: Beint nå får du 20% i avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
3: Snickers, det beste innan fri arbeidskleier. Snickers får du kjølvandet til Norsk. Og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eller ring 32 92 00. Vi sutjast á hodl branda.
1: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etter til kjattlen. Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tunn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist hver fyrtjokkvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg som tilbudspleier av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat at leier derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Følge Kazakhstan og i dag klokka 16 og FM 8. Tutt på Bosatio.
2: Områden sin samstarve. Frammerja, Kristian Grøtman, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Opius av Vensel. Sånne den 22. september, fra klokken 13 til 16, har vi et opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel og bilen, her vil de ha om et landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en honalig andre av Vensel.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gaskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gode mat, honalig høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner din. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvind. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.
3: Hei, hette er Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35-45-30. Etla skriva til okkon på bilrøkkullavensel.fo.
4: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur allar bestu gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimas i ågara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
0: Følger Kazakhstan og i dag klokka 16 og FM8. Tutt på Bosatio.
6: Områden sin samstarvi. Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Este Kommune, Vaskjemen, Teorsanna Kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tøyt.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Vilt du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
1: Kom til Kviksarvels Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvels. Kjøtt og enfalt.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halv de jola vestene og holde branta. Vi tar å gå med at hun alle høler og mega gå til hennes. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola med at hjemme vid. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
3: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen er popkvist hver sluttjag valg og live tøvnlager vørst leiergvalg. Irish Pop.
4: Åpihus Tjavensen. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpihus av Slattaneskøtta. Kom fra vi og suttjokkar urvel av bilen her vi det har med et landa nekvar leiebilar og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyna Nudja Volvo X-Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sitte deg om til en hund alene der til Vensen.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Åpihus Tjavensen. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpihus av Slattaneskøtta. Kom fra vi og suttjokkar urvel av bilen her vi det har med et landa nekvar leiebilar og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyna Nudja Volvo X-Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttja deg om til en hona lende av Tjavensen.
6: Høgni her fra Betjøheim. At det er litt flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.
7: Hej, du lyssnar efter FM 8. Jag är fast uppe i gång för att tala, utro, tyende och med andra. FM 8, tryck radio.
8: Velkommen til hessa her særlige sendingsene tjokken, som vi finner høyte Fær Vesterøye, og det er ikke noe som vi har funnet på her FM 8. Det er i samband med at Auli Holm har skrivet ut en bøk, eller skrivet en bøk som heter Fær Vesterøye, og det er en bøk som vi ikke vil nesten si at utrettet arbeid i vei, men først og fremst arbeid rundt om fagbelten og VB som føler jeg utrettet det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det heter dansknavn om kjenner vi. Og til at vente som tenkte noen og prate sin rota, Auli Holm Tjåkner. Velkommen, Auli.
9: Ja, takk for det.
8: Hine Bayer som vi til Paul Augustinsen. Velkommen, Paul.
9: Takk.
8: Og Robert Makvørn i Østu, hjertelig velkommen.
9: Takk for det.
8: Tar av alle trutjer spalt sammen av Webelinen og Aydan Gowen Webelinen som var i Kjeitjarn og først og fremst til så var jeg løsende bavene vi i ære måter. Vi får ta som Unsa Bøsina som det største vel av versk og her en ekvar gode kjeltrer om hva det har hendt og i vei i samband vi utrådte om vi fagbalten her sore. Men kanskje her Simonsen, før jeg kommer i stemning og kommer til sore til Vox, skulle vi så ikke bare tekke Vox-bygd?

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

Omrandsen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyte.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene? Gansland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Opius Chavensen. Sondag den 20. september, fra klokken 13 til 16, har vi Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvalg av bilen, her vil det ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX-Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalende av Chavensen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverker og styrker deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.